0: Eti ene matinasi.
1: Mechini, mechini, mechini, mechini, afedi eme.
0: Mati atinasi. Osaberi maha. Osaberi matinasi. Ah, jira se nadie, minu osaberi manyef, enyefo diagro fidi mwa. Menu asabiri ma ne babe bu banu na busia obehun say yes sa ubi ti ba ubi su ebube enu ti jibra na tunase yi wasu bu ba na ti e beni bi na busia fa bi tu okotodwam na emwa ma bibia nkoye. And ya de baye huha ye wi abusia ho ma ne bibia tum na wonzo obam ye buwa no watu aso
1: yanwe wo
0: sereda ye ye no sana nanzu ye be no
1: nanzu me chre no se
0: enti madnas no wasa beri madnas idi na chrese ye ni mu.